0: Tava na tin le chanket, nei ta kan le pisket, tu ga iskan an dun dun na sinya chan tuwe. Fai fai fai awe, so tu ti tu palo masa, fi a fi mara tin na ti, te si ta na kafi. Tava na tin le chanket li, nu nei ta kan le pisket li, tu ga iskan an dun dun na nyan chuan tuwe. Fai fai fai awe, so tu ti tu palo masa, fi a fi a fi mara tin na re si ta na kafi.
1: La va pesan.
2: Miti a fatan.
0: Makan di sarpo.